आभया भाषयन्ति। भारतीय संस्कृतौ आध्यात्मतस्य समन्वयस्य श्रेयः उपनिषदाम् एव। एता हि दुखादि व्याधि विशीर्ण जगत दुख निवृत्तैः पाप विमुक्तये आनन्दावाप्तये निर्वाण प्राप्ते च राजमार्गा प्रदर्शयन्ति। जरादि व्याधि पीडितो मानवः स्वाभाविष्ट लक्ष्य प्राप्ते उपनिषदामेव शरणं कामयते। अत एव उपनिषदाम् देशे विदेशे च सत्मुखं स्तुति संश्रूयते। उपनिषदो हि अध्यात्म विद्याया स्रोत स्वरूप है। एतद् उद्भूता नाना निर्धनन्यो नाना शास्त्र धर्म शास्त्र आचार शास्त्र नीति शास्त्रादि रूपेण सकलमपि भुवनं भागीरथी प्रवाह इव पावयन्ति। अध्यात्म प्रदानायां प्रस्थान त्रयां उपनिषदो मूर्धन्य भूतः। प्रस्थान त्रयां अन्यद् द्वयं ग्रंथरत्नं गीता ब्रह्मसूत्रं चेति परिगण्यते। वस्तुतो गीता ब्रह्मसूत्र चेति द्वयमपि उपनिषदा श्रमेव एवं प्रस्थानं त्रयां उपनिषद एव परम प्रमाणत्वेन श्रृंगय्याः। मुंडकोपनिषदि वेदादीनां गणना अपराविद्याया विद्यते। उपनिषदां प्राविद्यायां अपराविद्या लौकिक विषय प्रधाना परा च ब्रह्मज्ञान प्रधाना। अत उच्यते तत्रापराः ऋग्वेदो यजुर्वेदो अथ परा यदा यया तदक्षर अधिगम्यते। उपनिषदस्तु भारतीय तत्वजानां सात्विक चिंतयस्य प्रायश सकलोपि संग्रह समुस्थाप्यते। उपनिषदसु मुखत्वेन वर्णिता विषया समास्तः सन्ति। किं ब्रह्म क ईश्वरः जीवात्मनः किं स्वरूपं जीवात्मनः किं लक्ष्यं जीवो ब्रह्मणो भिन्नो अभिन्नो वा कथं च भिन्नत्वं अभिन्नत्वं वा। सृष्टे मूलरूपं किं कथं जगत प्रादुर्भावः कथं जगत प्रलय अध्यात्म ज्ञानस्य आवश्यकता। अध्यात्मेन किं साध्यते अध्यात्मेन च कथं मोक्षाप्ति कानि च मोक्षस्य साधनानि निवृत्तिमार्गस्य का आवश्यकता। ज्ञान मार्गेन ही साध्यते ब्रह्म साक्षात्कारस्य ये के लाभा इत्यादि। उपनिषदां महत्व बोधका केचन विषया अत्रे समासतः उपस्थाप्यन्ते। विनश्वरे जगति एकं सत् अनिश्वर च वस्तु ब्रह्मैव तदेव जीवने अन्वेषितव्यम्। जीवने अस्मिन् यदि ब्रह्मज्ञानं न स्यात् तर्हि जीवनं निष्फलमेव। तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मदर्शनेन च जीवो मुक्तिं लभ्यते। इह चेद्वेदि ततः सस्यमस्ति न चेद् हावेदि महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचिन्तय धीराः प्रेतान् अस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। कठोपनिषदि ब्रह्म प्राप्ते साधु साधनं वर्णयते। रूपकं आश्रित्या अभिधीयते यत् शरीरे अस्मिन् आत्मारथी शरीरं रथः बुद्धि सारथिः मनः प्रग्रहः इन्द्रियाणि हयः स्वयं इन्द्रेण अस्मान् वशे कृत्वा रथिनम् आत्मानं प्रक्षेत् आत्मानं।

विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियेण मनोयुक्तं भोक्तिम् आहु मनीषिणः। ब्रह्मणो अनिर्वचनीयत्वम् आश्रितेव उपनिषत्सु नेति नेति प्रोच्यते। ब्रह्म साक्षात्कार एवं उपनिषदां चरम लक्ष्यम्। ब्रह्म साक्षात्कारेणैव सर्व पापनी निरोधो मोक्षाप्तिश्च। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विदते अनाय। उपनिषत्सु वेदाभिमतः त्रैत्वादो अपि प्रस्तूयते। तत्रैक ईश्वरः अभ्योक्ता साक्षी रूपस्य, द्वितीयो जीवः क्रमफलभोग्या, तृतीया प्रकृतिस्य अचेतना। दृष्टान्तरूपेण प्रकृति वृक्षः जीवेश्वरौ च तत्रस्थौ पक्षिणौ। द्वासुपूर्णः सयुजा सखाया समानं वृक्षं प्रेषसजाते। तयोस्तयोस्यः पिपलं स्वादन्यवत्यस्न अस्नयोः अभिचाकसीति। वेदान्ते प्रतिपादस्य तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य मूलं छान्दोग्योपनिषदि प्राप्यते। तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतौ। भगवद्गीतायां मुख्यतः प्रतिपादितस्य निष्काम कर्मयोगस्य मूलं ईशोपनिषदि प्राप्यते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेत्वस्ति न क्रम लिप्यते नरे। आचार्ये अन्तिवासिनः अनुशास्ति सत्यं वदः धर्मचर। स्वाध्यायन मा प्रमद आचार्याय प्रिय धनम आहृत प्रजातन्तु मा व्यत्सि। सत्यान् न प्रमदितव्यं, धर्मान् न प्रमदितव्यं, कुशलान् न प्रमदितव्यं, भूतै न प्रवृत्तव्यम्, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृत्तव्यम्, देव पितृकार्यभ्याम न प्रवृत्तव्यम्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इतन्य अवद्यानी कर्माणि तानि सेवितानि नो इतराणि, यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तवश्योपास्यानि नो इतराणि। विश्वबन्धुत्व स्योपदेश ईशोपनिषदि उपलभ्यते। यस्तु सर्वाणि भूतान् आत्मैवानुपश्यसि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। उपनिषु वेदानां सारभागः सरल अभिव्यक्तयः प्रश्नोत्तर आख्यायिका समन्वयेन च रुचिरां शैलीम् आश्रित्य प्रतिपाद्यते। उपनिषदः एताः जीवने शान्तिप्रदायिकाः, आदिव्याधि निरोधिकाः, मनसः शान्तिदाः, आत्मनस्य प्रसादिकाः, अविद्या दत्तमस्य विनाशात् ज्ञान प्रभा प्रसारिकाः, सर्वशास्त्र मूर्धन्यत्वेन समादृतश्च सन्तीति। एतेषां महत्त्वम् अक्षुणं निर्विवादम्। अधुना भवन्तः वार्ता श्रुतवन्तः आसन्। अस्याः विषयम् आसीत् उपनिषदो मे शिक्षा व्यवस्था। वार्ताकर्ता आसीत् डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः। अनेनैव सह कार्यक्रम पूर्णतां याति।

0: एंथनी अल्बनीज इत्यस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य मेलबर्न नगरे गमिष्यति, यत्र सः रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश उच्च प्रविधि क्षेत्रेषु विस्तृत चर्चां विधास्यति। सहैव तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अंतिमे चरणे जुलाई मासस्य 10-11 दिनांकयोः सह न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्यस्य आवाहने ऑकलैंड नगरं प्राप्स्यति। विगत चत्वारिंशत् वर्षेषु कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा वर्तते, यत्र आर्थिक व्यापारिक सहयोगं वर्धयितुं मन्त्रणा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आध्यात्मिक गुरुं पवित्रं परमं दलाई लामा वर्यं तस्य 190वें जन्मदिने शुभाशयाः प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य शान्तेः सौहार्दस्य च सन्देशः सम्पूर्णे विश्वस्मिन् जनानां कृते मार्गदर्शकशक्तित्वेन विद्यते। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् दलाई लामा वर्यस्य नैतिकम् आध्यात्मिकं च जीवनं वैश्विक कल्याणार्थं तस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अत्रावसरे सः दलाई लामा वर्यस्य दीर्घं स्वास्थ्यं च जीवनं प्रार्थयत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवसं संबोधयन् श्री शाह अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पंचसु उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषिता अस्ति। गृहमंत्री श्री शाह सहकारिता मंत्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत पञ्चवर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मंत्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रावोचत यत् अस्मिन् वर्षे भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300 विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते। एतानि यानानि नियमितरूपेण प्रचलद्भ्यः 800 रेलयानेभ्यः अतिरिच्य भविष्यन्ति, येन यात्रिणां गतागतं सौकर्यमयं स्यात्। अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृभिः सह सम्भाषमाणः श्रीवैष्णवः प्रोदीरितवान् यत् रथयात्रायाः सुचारुसञ्चालनं सुरक्षितप्रबन्धनं च सुनिश्चेतुं सः अद्यैव रेलविभागीयसिद्धतायाः उच्चस्तरीयां समीक्षां विधास्यति।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: निर्वाचन आयोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य राज्यसभायाः त्रिषु आसनेषु उपनिर्वाचनस्य घोषणा कृता अस्ति। राज्यसभायाः सदस्यानां सुखेन्दु शेखर रे, सुष्मिता देवः, प्रकाश चिक बड़ाईकः इत्येतेषां त्यागपत्रस्यानन्तरं स्थानानि रिक्तानि आसन्। निर्वाचनस्य संचेतना श्वः प्रकाशिता भविष्यति। नामांकनस्य अन्तिमा तिथिः जुलाई मासस्य 14 यावत् अस्ति। जुलाई मासस्य 15 नामांकनानां परीक्षणं भविष्यति। एतेषां आसनानां कृते जुलाई मासस्य 24 मतदानं भविष्यति, तस्मिन्नेव दिने मतानां गणनापि भविष्यति। महाराष्ट्रस्य विशालः भागः प्रावृतवृष्ट्या निरन्तरं प्रभावितः अस्ति, यत्र मुंबई कोंकण प्रदेशयोः च व्यापकरूपेण जलाप्लवनं, भूस्खलनं, भवनानां पतनं, मार्गेषु रेलविमानयानेषु च महती बाधा दृश्यते। सम्पूर्णे राज्ये आदिवसं यावत् प्रचण्ड वृष्ट्याः अनुवर्तनेन अधिकारिणः सजगतायां तिष्ठन्ति। अधिकारिणः नागरिकान् अनावश्यकीं यात्रां परिहर्तुं प्रार्थयन्ति। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः SDRF इत्यस्य स्थितिं समीक्षितवान्। सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः शीघ्रं समन्वित कार्याचरणाय निर्देशोऽपि प्रदत्तवान्। प्रचण्ड वृष्ट्या सम्पूर्णे कोङ्कण प्रदेशे बहव्यः